sampuh ing jonggiri salaka. Mujanggani obedlic ring praja, madanani sagung para jajaran wasi-wasi ing telatah.

Raden sadana ing setengahing marga. Urang kocapkeun ing salebeting kedaton di negara Purwacarita. Sri Mahapunggung kasono lenggah.